0: bazanyi b'omupiira olumuyinza okulowooza nti embeera mwe bayita simanyi obulamu buli soft nnyo naye nga muganda wange bye bayitamu bingi nadde mpulira ku Endrick n'agamba tayinza kukkiriza mwana we kusamba mupiira so Endrick mwana muto nnyo ne just akabanga akatini bino byalabidde ku Real Madrid byamuviiriddeko omupiira okumunyiwa ye Endrick yagambye saagala mwana wange akwate kulya mupiira olw'ensonga eyo abamu baguyaayaanira ate abagulimu bagukaaba abamu kredi obudukoli banyise era abazanya bayirawolu mubafunamu kozi owa depression stress ne babeera depressed totally naye nga guyinza okulowooza nti buli kimu ekyetaagisa kirina naye nga muganda wange embeera mwayita oba oli awo yayinza okubeera ng'agitegeera banyise olw'ekijja musaali kakati mu 6 yeyagala okukamala ne banyika paasi okunenyako musambi kaisedo katedi isinzituke dizimu neri controllinga Liverpool basembye okusamba mpiira mu ddakiika nga 20 ezaasoose okubaako ezo ddakiika bali mukubeera nga bakangaza bukangaza banyise omusambi kukolera kirabu ya chewes ekuku kukolera kuku abadde awaata neerefa agamitw abadde okokuuma
1: embeera bwetyo gyali kredibudo radio mont owa bulijjo Liverpool balina gol eryemu ne club ya Chelsea balina gol eryemu eddakiika ziri 65 ezakayita ku game en naye nga nyongera okubuuza kugwena akyekumidde ku radiobudo ne ugana tunanga okola kyamaanyo omukulu gwe yatagonzaga ekizimiza wali musembabule antegeeza nti kwalinya ataddekeyo mont owa bulijjo omukulu gwe bayita waswa omwagizi wa club ya Liverpool antegeezaako nti bali mu kimanda kyakuteesa entete baladekeyo mont owa bulijjo namwena bali mu kimanda kyakuteesa tubabuuzako nnyo mwe bali kubeera ng'ate muwuliriza radio budo mama Berinda wali emisansala naye nkubuuzako nnyo omukulu gwe takimba Ronald naye nkubuuzako nnyo omukulu gwe takiranga ow'ekibanda ne botiki wali eserinnya naye nkubuuzako nnyo mwe bali kubeera ng'ate weekuumira ku radio budo mutebi Michael Emanzi yagamba club ya Liverpool bagenda kuwangula game eno katulinde tulabe game wajja genda okubeera ng'ate ekomekerezebwa naye nga twagenze okujja mu game yonna kurenga club ya Liverpool eno w'otunuulira emipiira etaano gyadde asembye okubeera nga bazizanya bikopo yonna badde banguddeko emipiira gibadde esatu nga bakubiddwa emipiira gibadde ebiri nga ne game gye basembayo okubeera ng'ate bazanya basinkana club ya Manchester United mu liigi ne bakwa goals zaali 3-2 then bali mu kubeera nga babinkana ne club ya Chelsea ate nga yo w'otunuulira emipiira etaano gye badde asembye okubeera ng'ensanya bikopo yonna ebadde okubiddwako emipiira gibadde ena nga banguddeko omupiira gubadde gumu naye nga amateams gano gombiriri w'otunuulira emipiira etaano gyali basembye okubeera nga besinkana bikopo byonna bwetyo club ya Liverpool ebadde wanguddeko empiira gibadde ebiri nga ne club ya Chelsea ebadde wanguddeko empiira gibadde ebiri nga badde oyinza omupiira gubadde gumu twagansa okujja mu game wen nga w'otunuulira club eno ya Liverpool emipiira ebiri gyali basembye okubeera nga basinkana club ya Chelsea mu liigi gwange erya Bungereza ey'oku ntikko gyonna badde bakubiddwa mujjuka butevu ttiimu eno yabasinkana enaku z'omwezi nga nnyo omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2025 ne bakkakkanako ne bakuwa goal zaali 3-2 mujjuka butevu omusambi ogweta Enzo Fernandez nga batebeerako goolo mu ddakiika ey'okusatu Cole Palmer ku mulundi ogwo yabatebeerako goolo mu ddakiika ey'ekyenda mu omukaaga goolo eyo yali ya penalty bwetyo club ya Chelsea ne bakuliita n'obubonero obusatu w'otunuulira club ya Liverpool en basemba okubeera nga bakuwa empiira esatu egy'omuddiringana mu liigi nga basisinkanye club ya Chelsea tuddayo ku emabega makati g'omwezi ogw'12 omwaka gwa 2013 mpaka omwezi ogw'11 omwaka gwa 2014 katulinze tube ki ekigenda okubeera nga kiva mu game y'olunaku olwaleero naye nga mu kaseera kano omupiira gukyali goal emu ku emu eddakiika ziri 68 amateams gonna agagezaako okubeera ngateekawo k'embeera club ya Liverpool oyinza okugamba nti bambi basajja batu nabo bagezaako naye nga ne Chelsea we bagezaako okubeera ng'ate bagenda n'obubonero obusatu naddala nga babufuna mu game y'olunaku olwaleero
0: era nga Liverpool ekoze mu nkyukakyuka omusambi Alexander Isak azzeemuko mu kifo ky'omusambi mwana mulenzi ngumowa naye nga abagezi ba Liverpool balabikanga abatasanyukidde substitute eyo era nga bagamba lwaki tugiye mu litabani eryo ligakifo so balabikanga abatasanyukidde kyakujjamu omusambi ngumowa
1: ngakode gakifo mwali
0: ngakode gakifo akyali ku kisaawe era bwetyo bwetambula mawule kubeera nga muwuliriza bajja okumiddeko mu kaseera kane eddakiika ebula 21 kalino bana trust odds today is Saturday lunaku lwa mpiira mingi mpiira baffe tebunnaba kutandika mpaka ejjuzaffe ez'enjawulo so mpiira tebunnaba kubeera nga butandika olw'ensonga eyo kyasobola okubeera nga bufunirawo pakejezi waffe magezi naba ate embeera egenda kubeera nga etambula etya tulina okukakatambula kaffe kali odi 60 kaleeta 6 ku mutwalo kaleeta kakadde kamu n'emitwalo 2 ku mitwalo 2 jjukira nti ku mande abaana bafunye sente mu katambulawo ne beeyagala odi 5 era akasente kukakyabalimu okumalira ddala ebbanga eriwera gwe teekako ekitinirindi omudidi kye kirungi kyakatambula teweepika Odeka kitu